Poštovane slušateljke i poštovani slušalci, slušate Bosansko-Hercegovički radio program koji se emituje putem talasa 3.30 multietnički radio stanicu Melbourne na frekvenciji FM 92.3 MHz. Vjerujem da vam emocija na lijepu emisiju od ponedeljka još nije ni blijeda, a slijedevo nova jer danas je srijeda, 8. juli 2026. godina. Sa vama uživo iz studija i ovoga puta je moja malenkost, a ja sam urednica i voditeljica programa Suada Suljić-Sokolović i sve vas koji s radošću čekate slušate naše emisije, srdačno selamim i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje jer vi, pored vaših radioprijemnika i ja iz studija, pravi smo tim, usreći nas je Sevdalinka, ona je Bosne sinonim, pa neka nas u emisiju i ove srijede Sevdalinka povede.

turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak, to jest jučer, u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima. U čast predsjednika Sjedinjenih Američkih Država ispaljen je i počasni plotun od 21 metka. Kada je Trump stigao u kompleks predsjedništva, akrobatski tim turskog ratnog zrakoplovstva Turkish Stars izveo je svečani prelet u znak dobrodošlice američkom predsjedniku. Ranije turski predsjednik lično dočekao Trumpa po njegovom dolasku na aerodrom Esenboga. Dvojica lidera su kratko dozvali američkom predsjedniku. Dvojica lidera su kratko razgovarala nakon što je Trump izašao iz aviona. Trump je

mauzolej osnivača Republike Turske Mustafe Kemala Ataturka. Kajne je u pratnji američke delegacije odao počast minutom šutnje prije nego što je položio vijenac na Ataturkovom mauzoleju. Šefovi država i vlada članica NATO-a kao i lideri ključnih partnerskih zemalja sastaju se u Ankari na samitu Saveza 2026. godine, znači juče i danas, koji će biti posvećen provođenju obaveza o izdavanjima o izdvajanjima za odbranu dogovorenih na prošlogodišnjem sastanku u Hagu, nastavku vojne podrške Ukrajini i proširenju proizvodnje u odbranbenoj industriji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio utorak jučer na tom samitu da će Washington ukinuti postojeće sankcije protiv Turske, navodeći želju za održavanje snažnih veza sa strateškim partnerima. Ukinut ćemo sankcije, ne želimo sankcionisati prijatelje, rekao je Trump novinarima tokom sastanka sa turskim predsjednikom Erdoganom. Na marginama samita NATO u Ankari je rekao da mu je Erdogan prijatelj. Trump je tokom susreta uputio niz pohvala turskom predsjedniku, poručivši da je Erdogan lider kojeg poštuje cijeli svijet. Trump je također istakao da je Turska pod Erdoganovim vodstvom postala vojno veoma snažna država. Govoreći o samitu NATO-a, Trump nije krio nezadovoljstvo funkcionisanjem alijanse, istakavši da je razmišljao da ne prisustvuje skupu. Razočaran sam NATO-om. Možda ne bih ni došao danas ovdje da se samit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj predsjednik Erdogan vrlo snažan vođa, rekao je Trump. Erdogan je zahvalio Trumpu na dolasku u Ankaru, ocijenivši da posjeta ima poseban značaj za odnose dviju zemalja. Naš susret sa predsjednikom Trumpom u Ankari dao nam je snagu. Posebno bih želio naglasiti važnost ove posjete, rekao je turski predsjednik. Samit NATO u Ankari okupuje šefove države i vlada članica Saveza, kao i predstavnike partnerskih zemalja. Glavne teme dvodnevnog sastanka bit će provedba prošlogodišnjeg dogovora o povećanju izdvajanja za odbranu, jačanje odbrambene industrije članica, nastavak vojne pomoći Ukrajini te aktuelna sigurnosna pitanja i geopolitički izazovi sa kojima se suočava alijansa. Nakon bilateralnog sastanka očekuje se da Erdogan i Trump održe zajedničku konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate njihovih razgovora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je na samitu NATO-a u Ankari da su dronovi i tehnologije ratovanja na daljinu donijeli revolucionarnu promjenu u tehnologiji ratovanja, ističući da je Ukrajina razvila jedinstvene sposobnosti u odbrani od napada bespilotnim letjelicama. Zelenski je naveo da je ukrajinska vojska u junu eliminisala 28.000 ruskih vojnika, pri čemu je, kako je rekao, velika većina pogođena napadima dronovima. Žalosno. Iskreno, ne ponosimo se time, rekao je ukrajinski predsjednik. Dodao je da je Ukrajina povećala stopu presretanja ruskih dronova na više od 90%. Uz svo poštovanje, nijedna druga zemlja nema sposobnost da se u ovakvom obimu brani od napada dronovima, poručuje Zelenski. Prema njegovim riječima, ratna stvarnost natjerala je Ukrajinu da razvije takve kapacitete, a danas se zemlja svakodnevno i noću brani od stotina napada bespilotnim letjelicama. Ukrajinski predsjednik izjavio da bi članstvo Ukrajine u NATO imalo smisla, jer se dvije strane već smatraju pouzdanim partnerima i bilo bi prirodno postati dio jedne zajedničke zajednice, rekao je Zelenski, prenosi Sky News. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio jučer u Ankari na tom samitu da očekuje kako će samit NATO-a potvrditi jedinstvo i zajedništvo među saveznicima sa obje strane Atlantika. Optimističan sam i mislim da će ovaj samit biti jako dobar, da će donijeti rezultate i pokazati transatlantsko jedinstvo, rekao je Grlić. Dodao je da ga ne zabrinjava nepredvidivost američkog predsjednika Donalda Trumpa, navodeći da su saveznici već navikli na njegov način komunikacije. Svi smo se već naučili na njegov stil, način na koji govori. I kada ne bi bilo sklada, mi apsolutno trebamo njegovati tendenciju stvaranja sklada, jer nema alternative za jedan savez čiji su ciljevi jedinstvo, solidarnost, kolektivna odbrana i odvraćanje, rekao je ministar. On je najavio i učešće na sastanku u okviru Istanbulske inicijative za saradnju NATO-vog programa partnerstva usmjerenog na jačanje dugoročne globalne i regionalne sigurnosti sa državama šireg Bliskog istoka. Članice te inicijative su 4 zaljevske zemlje, Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati. Lideri 32 država članica NATO-a okupile su se juče u utrak, znači, na večer na prijemu koji organizuje domaćin samita Erdogan. Istovremeno će ministri vanjskih poslova i ministri odbrane održati odvojene radne sastanke tokom radne večere.

Američki predsjednik Donald Trump je na samitu u Ankari jučer izjavio da ne odustaje od Grenlanda i da bi Grenland trebao biti pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, tvrdeći da je ta teritorija od ključne važnosti za američku sigurnost. Govoreći o značaju Grenlanda, Trump je kazao da Danska nije dovoljno ulagala u tu teritoriju, te upozorio da položaj ostrava postaje sve važniji zbog širenja utjecaja Kine i Rusije na Arktiku. Grenland ne pomaže Danskoj. Danska ne troši novac da zaista pomogne Grenlandu, ali on je važan dio za Sjedinjene Američke Države, rekao je Trump. Grenland bi trebao biti pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske, dodao je Trump. Evo nešto malo iz sporta. Fudbalska selekcija Sjedinjenih Američkih Država je jučer ispala sa svjetskog prvenstva, porazila je Belgija rezultatom 4-1. Argentina je savladala Egipat, pobijedila rezultatom 3-2 i plasirala se u četvrtfinale na svjetskom prvenstvu. A na Wimbledonu Novak Đoković u meču protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassime, u meču koji je trajao 5 sati i 15 minuta i gledala sam sinoć od 3 prezoru pa do jutros do gotovo pola 9, znači u meču koji je trajao 5 sati i 15 minuta ostvario pobjedu Đoković. U polufinalu će igrati protiv italijanskog tenisera Sinera. Medijski naslovi za sinoćni meč glase otprilike ovako: ovo nije bio tenis, ovo je bila magija. Đoković je drugi naslov. Đoković odigrao meč koji će se prepričavati decenijama. Vijest o Đokovićoj pobjedi među prvima objavio je BH Sarajevski list, web portal Svadnevni Avaz, koji je napisao: Novak Đoković najdužem četvrtfinalu u istoriji epskom borbom pobjedio Talijana Felixa Ožu i zaslužio univerzalno priznanje najvećeg svih vremena, pokazuje vrijednost koja prevazilazi sve granice. Srećan sam, poručuje Nole poslije meča, evo neka mu i dalje bude sa srećom protiv Sinera.

da vidimo šta piše u vijestima ispod naslova evakuirana zgrada misije BiH pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Neboder u izgradnji na Manhattanu hitno je evakuiran u utorak ujutro nakon što su popustila dva nosiva stupa, a više spratova počelo se deformirati. Zbog opasnosti od urušavanja evakuirane su i okolne zgrade, među kojima i ona u kojoj se nalazi misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama. Ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumđija potvrdio ovo za federalnu televiziju. Upravo nam je evakuirana zgrada zbog opasnosti od urušavanja sa susjednog nebodera koji se počeo kriviti. Nema ulaska u zgradu do daljnjega. Prilagođavamo rad novonastaloj situaciji, kazuje Lagumđija. A evo obavijest od Islamskog centra Deer Park koja glasi Tehvid za šehide Srebrenice iz i Bosne i Hercegovine održat će se, ako Bog da, u subotu 11. jula 2026. godine poslije jacije namaza u Islamskom centru Deer Park. Jacija namaz je u 6:45 PM, znači uvečer 15:07. Bujrum, dobrodošli, poručuje Islamski centar Deer Park.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jutros rano da je primirje sa Iranom završeno i da će, nažalost, sukobi se nastaviti. Nažalost, eto, nikako nekih lijepih vijesti da dođe i da bude.

0: Evo i moj telefon čeka da se neko od vas javi, samo jedan poziv bio i prate me u Facebooku slušatelji, evo Mejra Kecap, naša Sandžaklika, Nisveta Junuzovi se i Hadžinca i koja pjeva jako lijepe sevdalnike iz Tuzle, Vesna Rangelov iz Niša, moja prijateljica i tako dalje, tako dalje. Evo sad kad krenu vijesti vidim da su 13 minuta, javite se da čujem ko to sluša program koji je pored radio prijemnika. Rekao ja u početku da sam ja iz studija i vi pored radio prijemnika, da smo pravi tim i danas usreće se Dalinka jer je ona Bosna i sinonim.
1: U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će evropske članice preuzeti glavni teret za odbranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump insistirao na tome da Evropljani preuzmu glavnu ulogu u odbrani Evrope.
2: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Europi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Europa bi trebala osigurati konvencionalnu nenuklearnu moć kopnenih, zračnih i pomorskih snaga unutar Saveza, dok bi se Sjedinjene Države više angažovale u Indo-Pacifičkoj regiji. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
3: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti, udružujemo snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća dva dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu rade kako bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
2: Podrška Ukrajini bit će jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Njegov apel dobio je dodatnu težinu nakon što je Moskva u manje od 7 dana dva put zasula Kijev projektilima. Rakete su pogađale stambene zgrade, a u napadima je poginulo više od 50 civila. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
4: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i u Ukrajini i drugdje u svijetu to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje obrane Poljske, Europe i cijelog Sjeveroatlantskog saveza.
2: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35, iz kojeg je bila suspendovana. Uoči samita, izraelski premijer Benjamin Netanyahu javno je pozvao Sjedinjene Države da blokiraju prodaju tih naprednih borbenih aviona Ankari. U intervju za Fox News on je direktno kritikovao turskog predsjednika i njegovu regionalnu politiku.
4: Ne mislim da bi im trebalo dati borbene avione F-35 ili motore za avione, jer će to poremetiti ravnotežu snaga na Bliskom istoku, koju u konačnici garantuje izraelska zračna nadmoć, a i američki položaj na Bliskom istoku.
2: Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće. Masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom forumu NATO-a već se govori o desecima milijardi ulaganja. Veliki industrijski forum okupio je brojne delegacije i ministre odbrane s ciljem predstavljanja konkretnih planova i projekata koje će njihove zemlje provesti u predstojećem periodu. Nijedna od zemalja Zapadnog Balkana koje su u ovom trenutku partneri NATO-a nije pozvana da učestvuje ili prisustvuje kao gost na ovogodišnjem samitu. Analitičari smatraju da Zapadni Balkan nije u fokusu, te da sada sam NATO ima više unutrašnjih problema problema koje mora riješiti. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Apelacioni sud u Parizu proglasio je Marine Le Pen krivom za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, usudivši je na godinu zatvora uz elektronski nadzor i dvogodišnju uvjetnu kaznu. Presuda uključuje 45 mjeseci zabrane kandidiranja, što znatno utječe na njene predsjedničke ambicije za narednu godinu.
5: Marine Le Pen osuđena je zbog zloupotrebe novca iz evropskih fondova između 2004. i 2016. Sud je utvrdio da je njena stranka fiktivno prikazivala stranačke radnike u Francuskoj kao asistente u Evropskom parlamentu, čime je pronevjereno više od 4 miliona eura. Sama Le Pen u oči izricanja presude poručila je da se ne boji odluke suda, ali da političku eliminaciju vidi kao udar na demokratiju.
3: Strah nije osjećaj s kojim sam bliska. Zabrana bi nesumnjivo bila bolna, ali šta god da se desi, neću biti mrtva i nastavit ću se boriti za svoje ideje. Ova presuda mogla bi spriječiti našu zemlju da funkcioniše demokratski.
5: Dok odbrana od samog početka proces naziva politički motivisanim, uoči odluke suda potvrđen je jasan plan sukcesije unutar stranke Nacionalno okupljanje. Budući da je Le Pen ranije izjavila da je nemoguće slobodno voditi kampanju pod elektronskim nadzorom, ovakav ishod i širom otvara vrata njenom 30-godišnjem saradniku Jordanu Bardelli da preuzme ulogu glavnog predsjedničkog kandidata. Bardella je na stranačkom skupu uoči presude potvrdio apsolutnu lojalnost.
3: Sve se radi sa jednim ciljem, da se spriječi naš dolazak na vlast. Naš pokret ostaje monolitno jedinstven. Ako pravosuđe spriječi Marine, preuzeći ulogu predsjedničkog kandidata uz njenu punu podršku.
5: Ova odluka donosi historijski preokret na francuskoj političkoj sceni, posebno zato što se aktuelni predsjednik Emmanuel Macron ne može ponovno kandidovati. Detaljne naredne korake i odluku o eventualnoj žalbi kasacijskom sudu Le Pen će saopštiti javnosti u vanrednom obraćanju najavljenom za večeras. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom Oreuzu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istovremeno Teheran nastavlja slati poruke prkosa tokom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija.
6: U Iranu se nastavljaju višednevne ceremonije oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Veliki broj građana prisustvuje okupljanjima, a iransko rukovodstvo, ali i građani koriste ceremonije kako bi poslali poruke jedinstva i nastavka politike otpora prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.
7: Izrael, SAD ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da svi mi, od djece do starijih, podržavamo ovaj sistem. Ne možete čak ni gledati na ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da nas oduzme ni centimetar ovog tla.
6: Istovremeno, novi sigurnosni incident dogodio se u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Tanker za prijevoz ukapljenog plina zapalio se nakon što ga je pogodio projektil u blizini obale Omana. Britanska pomorska služba saopštila je da nema poginulih, dok Iran tvrdi da je brod prethodno ignorisao upozorenja. Vlasti u Teheranu nisu preuzele odgovornost za napad. Američki zvaničnici tvrde da je iranska revolucionarna garda ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški Moreuz. Prema njihovim navodima, oštećena su dva broda, ali nije bilo ljudskih žrtava. Incident je dodatno pojačao zabrinutost za sigurnost plovidbe kroz prolaz kojim ide veliki dio svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom. Američki predsjednik Donald Trump.
7: Pobjedit ćemo ovako ili onako, sklopit ćemo dogovor ili ćemo završiti posao. I neće biti teško završiti posao. Radije bih sklopio dogovor jer ne želim utjecati na 91 milion ljudi. Možemo srušiti njihove mostove i za sat vremena, možemo narušiti opskrbu energijom. Sve te velike elektrane koje grade, velike prekrasne moderne elektrane daju mnogo novca. Ali sada nemaju novca, nismo im dali nikakav novac. Ali možemo srušiti njihove elektrane i oni to znaju.
6: Diplomatski odnosi između Vašingtona i Teherana ostaju bez znatnijeg napretka. Nakon ranijih indirektnih razgovora u Dohi, nastavak pregovora odgođen je do završetka ceremonija ukopa Alija Hamneija. Iranski zvaničnici poručuju da neće prihvatiti sporazum pod pritiskom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je Trumpu.
7: Milioni ponosnih Iranaca okupili su se ujedinjeni kako bi odali počast velikom ajatolahu Hameneju i njegovom nasljeđu. Ni njih, ni naše hrabre oružane snage ne zanimaju nikakve prijetnje. Stav 13 memoranduma o razumijevanju je jasan. Pregovori o konačnom sporazumu neće početi ako se prijetnje nastave. Poštujte svoj potpis.
6: Političke poruke iz Teherana postaju sve oštrije, a sudbina budućih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaje neizvjesna. Najnoviji incidenti dodatno povećavaju strah od nove eskalacije u regiji, uz jasnu poruku građana Irana da ne daju u svoju zemlju. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
8: Do kraja emisije o domaćim aktualnostima.
9: Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povrijeda koje je zadobio 25. juna u eksploziji i požaru u pogonu Energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Rašid Fetić. Nadam se da će biti provedena temeljita istraga pod kojim su se uvjetima dogodili eksplozija i požar, u kojim je naš kolega zadobio povrede i opekotine koje su se, nažalost, pokazale kobne, kazao je Fetić. U eksploziji su, podsjećamo, lakše povrijeđena još dva radnika.
8: Čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru, počeo je glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubistvo Aldine Jahić 16. novembra prošle godine u Mostaru. Advokat oštećene porodice Damir Alić izjavio je da očekuje da će ovo biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini.
10: Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog i jedno čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati na svojim žrtvama.
8: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica.
9: Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno radi na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote, saopćio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izuzetno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice gdje požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano.
8: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara potpisali su sporazume o realizaciji projekata sa predstavnicima Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u našoj zemlji.
9: Potpisani su sporazumi za realizaciju 18 projekata ukupne vrijednosti 771.000 maraka koji će doprinijeti obnovi, rekonstrukciji i unapređenju infrastrukture vjerskih objekata i pratećih sadržaja širom Bosne i Hercegovine. Cilj projekata je unapređenje uvjeta života u lokalnim zajednicama, očuvanje kulturno-vjerske baštine, jačanje međusobnog povjerenja te stvaranje boljih uvjeta za održivi povratak.
8: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji.

Hvala slušateljima koji se javili, a javili se gospodin Ivo Stjepanović, naš redovni slušatelj Ivo Stjepanović, znači i slušatelj Albanas iz Futskraja, također mi Sada Seranović i svi oni naravno pozdravljaju sve vas koji slušate radio program i mene u studiju i veliko hvala svima. Evo ide jedna lijepa pjesma za sve vas.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaje 3 Trostokoze 92,3 MHz FM. Ja sam Zdenka Perić, a ovaj program je opet snimljen za vas virtualno. Danas je četvrtak, 9. srpnja 2026. godine i u Melbourneu nas očekuje većinom oblačan i prohladan dan do najviše dnevne temperature od 13 stupnjeva Celzijevih. Jutros ćemo poslušati vijesti iz Hrvatske, jutarnju kroniku, snimljenu sa Hrvatske radio televizije 8. srpnja ove godine i dio dnevnika radio TV Herceg Bosne snimljen 7. srpnja 2026. godine opet. Tu su i društvene obavijesti iz naše zajednice i lijepe hrvatske glazbe. A drugi dio ovoga programa biti će ispunjen sa nekoliko priloga iz povijesti, zanimljivostima iz Hrvatske i duhovnim porukama. Rođendani od nedjelje 5. do subote 11. srpnja naših dragih članova su Maja Crgonja iz Greensboro, Petar Gelo iz St. Albans, Vinko Šarić iz Avondale Heights, Milan Špehar, Sunshine North i Marija Perajić iz Keysborough. Sretan vam rođendan od mene kao i naše cijele ekipe. Nakon uvodne pjesme slijede vijesti iz Herceg Bosne.

0: Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik televizije Herceg Bosne. Ovo su vijesti dana. U Ankari počeo dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne teme: povećanje ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak podrške Ukrajini. Vijeće ministara s današnje sjednice pozvalo predsjedništvo da državni proračun što prije uputi u parlamentarnu proceduru. Požari i dalje aktivni u Konjicu i Mostaru, vatrogasci bez odmora, osjetili smo pilote R traktora čija je pomoć iz zraka jako važna. Donosimo detalje tko ima pravo na povrat novca od PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. Sve više reprezentacija se žali na suđenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Za naš program govori bivši hrvatski sudac Bruno Marić i sportski novinar Bernard Jurišić. U Ankari je započeo dvodnevni NATO summit koji se održava u trenutku pojačanih sigurnosnih napetosti i promjena u odnosima između Europe i SAD-a. Cilj je usklađivanje saveznika oko više ključnih pitanja. Tamo je stigao danas i američki predsjednik Donald Trump. Kao jednu od točaka prijepora s NATO-om posebno je istaknuo Grenland.
1: Povećanje obrambene potrošnje i jačanje vojne industrije, potpora Ukrajini te na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa buduća uloga SAD-a u NATO-u glavne su teme dvodnevnog samita u Ankari. S prvim danom stigle su i prve poruke koje je poslao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Najavio je kako će između ostalog NATO 5 puta povećati obuku operatera dronova.
2: Dronovi su temeljito promijenili prirodu modernog ratovanja i postali odlučujući čimbenik na bojnom polju. To potvrđuju borbe u Ukrajini na Bliskom istoku kao i slučajevi upada dronova na teritoriji zemalja članica NATO-a.
1: Pozvao je na revoluciju obrambene industrije, potičući tvrtke da preuzmu više rizika. Dodao je kako saveznici moraju osigurati da Ukrajina dobije potrebnu podršku u ratu s Rusijom.
2: Prije samo 4-5 mjeseci još smo vidjeli kako Rusi napreduju, sada je to puno manje. Ukrajina puno uspješnije djeluje izravno na prvoj crti fronte.
1: Tijekom svog govora na 36. samitu NATO-a u Ankari, ukrajinski predsjednik istaknuo je kako se Rusija suočila s novom stvarnošću. Ukrajinski dronovi sposobni su, poručio je, pogoditi ciljeve duboko u pozadini koje je smatrala zaštićenima.
2: Njezin rat ovisi o uvjerenju da nitko ne može do nje doći, ali mi smo je dosegli. Tek jučer su ukrajinski dronovi probili rusku obranu i pogodili rusku rafineriju nafte u Sibiru. I ovo nije iznimka, ovo je nova stvarnost. I u Rusiji nije ostala nijedna velika rafinerija nafte koju Ukrajina nije pogodila.
1: U Ankaru je doputovao i američki predsjednik Donald Trump. U zračnoj luci dočekao ga je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, čime je počeo središnji dio okupljanja čelnika Saveza. Glavne teme njegovih bilateralnih razgovora odnose se na povećanje obrambene potrošnje članica NATO-a. Turska policija privela je sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita Saveza. Mala skupina u kojoj su bili i oporbeni zastupnici pokušala je nositi transparente "NATO odlazi, ova zemlja pripada nama".
0: Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine s današnje sjednice podsjetilo predsjedništvo kao ovlaštenog predlagatelja da prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza za 2026. godinu bez odlaganja uputi u parlamentarnu proceduru. Kako je kazano, kašnjenje njegovog usvajanja je štetno po funkcioniranje institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenih.
3: Vijeće ministara BiH nacrt proračuna usvojilo je 21. svibnja i uputilo ga predsjedništvu, ali taj dokument do danas nije proslijeđen parlamentarnoj skupštini. Predsjedateljica vijeća ministara Borjana Krišto izrazila je očekivanje kako će nakon što prijedlog proračuna bude upućen u parlamentarnu proceduru postojati razumijevanje i održavanje žurnih sjednica kako bi proračun bio što prije usvojen.
4: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
0: Nakon što je požar koji je u ponedjeljak izbio na području Republike Hrvatske između Metkovića i Gabela Polja prešao državnu granicu, vatrena stihija proširila se na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Trenutačno gore 4 požarišta na području Čapljine, a požar je zaprijetio i kućama. Na terenu su sve raspoložive snage, upućen je jer traktor, rekao nam je kratko putem telefona prije dnevnika zapovjednik vatrogasne postrojbe Čapljina Mato Jurković. Požar na Rujištu i dalje je aktivan, ali stambeni objekti i vikendice trenutno nisu ugroženi. Požar u kanjonu Rakitnice kod Konjica gori već 5. dan, no stanje je nešto povoljnije nego prethodnih dana. Vatrogascima na oba požarišta najveći problem predstavlja težak i nepristupačan teren, zbog čega je danas stigla i pomoć iz zraka.
5: Trenutno stanje na požarištu na Rujištu kod Mostara je da nisu ugroženi stambeni objekti i vikendice.
6: U subotu je bilo velikih problema obraniti te objekte. U nedjelju isto tako je bilo ozbiljnih problema. Ponedjeljak je već bilo, što se tiče samih objekata, bilo malo lakše je bilo obraniti. Međutim, međuvremenu se požar proširio na nepristupačan teren, na teren koji je usput i miniran, takve vatrogasci ne mogu gasiti ondje gdje bi po taktici gašenja, gdje bi po učinkovitosti bilo najbolje, nego ondje gdje omogućava teren i gdje omogućavaju sigurnost i uvjeti.
5: Težak i nepristupačan teren je ono što najviše muči vatrogasce na požarištu na Rujištu i danas se očekuje pomoć iz zraka.
6: Kao i prethodnih dana i danas očekujemo isto pomoć traktora. Danas očekujemo pomoć i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, tako da se nadamo da ćemo barem spriječiti neko ozbiljnije širenje požara ako ne uspijemo ga ugasiti.
0: Nedavni požar na deponiji ponovno je otvorio brojna pitanja oko uborka, o sanaciji, prijetnjama da se na uborak više neće odlagati otpad i što je uistinu naložila federalna inspekcija. Za naš program govorio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić. S njim je danas razgovarala naša Ana Lukač.
7: O aktualnostima vezanim za deponiju uborak koja je proteklih dana u žiži javnosti zbog velikog požara u nastavku razgovaramo s gospodinom Marijom Kovrićem, gradonačelnikom Mostara. Dobar dan i hvala što ste izvojili vrijeme za naš dnevnik.
8: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
7: Evo, jučer je u medijima objavljena informacija kako je požar na deponiji uborak ugašen, međutim pored je gorjela deponija krutog otpada, slučajno ili namjerno?
8: Pa evo, nadam se da je slučajno, međutim, postoje sumnje, vidjeli ste zadnjih 15-20 dana, svaki dan de facto neko podmeće požar, odnosno pojavljuje se iznova požar. Ono što je važno objasniti da se ne radi o deponiji uborak, već se radi o komunalnoj deponiji krutog otpada koja se nalazi u neposrednoj blizini uborka i nema veze sa uborkom u onoj deponiji o kojoj cijelo vrijeme pričamo. Na sreću, požar na deponiji je saniran. Trenutno smo u fazi pripremanja sanacijskih radova da halu koja je izgorila da demontiramo, da stvorimo novi prostor i da nastavimo dalje plan prilagodbe jer nam je to i zakonska obaveza.
0: U Gorici kod Gruda večera se održava komemoracija povodom 29. obljetnice smrti predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne i predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne Mate Bobana.
9: Hvala. Proglašavam da je postavljena i proglašena Hrvatska Republika Herceg Bosna.
10: Ovo je bio i ostao jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti hrvatskog naroda, trenutak proglašenja Hrvatske Republike Herceg Bosne. Proglasio ju je upravo Mate Boban, prvi predsjednik. Trenutak proglašenja Hrvatske Republike Herceg Bosne. Proglasio ju je upravo Mate Boban, prvi predsjednik Hrvatske zajednice, a nakon toga i Hrvatske Republike Herceg Bosne.

0: upisani u hrvatsku povijest. Mate Boban rođen je u Sovićima kod Gruda 12. veljače 1940. Preminuo je u Mostaru 7. srpnja 1997. godine. O njemu je puno toga napisano i rečeno, a još se ne zaboravljaju riječi hrvatskog ministra obrane Gojka Šuška na njegovom posljednjem ispraćaju.
1: Iako danas ima ovdje pisac, a u ovakvim skupovima obično ima i uvijek je bilo, da će svaka generacija Hrvata, dok nas bude na ovim prostorima, da će povijest bude pisala, čitati u ovom vremenu samo jedno. Da od Mate i njegove generacije ne bi veći jedan Hrvata.
0: Prva polovina 90. godina 20. stoljeća bila su teška vremena za Hrvate u Bosni i Hercegovini i hrvatski narod u cjelini. Teška vremena 90. stvorila su snažne i hrabre ljude koji su pisali povijest. Takav je bio i Mate Boban. Pod njegovim vodstvom stvoreni su Herceg Bosna i HVO. Zahvaljujući njima, Hrvati Bosne i Hercegovine ostali su svoji na svome. Zahvaljujući njima, stvoreno je jedno novo, bolje vrijeme za hrvatski narod Bosne i Hercegovine.
2: Na Županijskom sudu u Mostaru danas je održan glavni pretres u postupku protiv Anisa Kalajdžića, koji se tereti za teško ubojstvo Aldine Jahić. Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, nakon čega su saslušani svjedoci tužiteljstva, koji su svoje iskaze iznijeli pred sudskim vijećem. Inače, ovo je prvi slučaj u kojem je podignuta i potvrđena optužnica nakon što je u kazneni zakon uvršteno kazneno djelo femicida.
3: Porodica Aldine Jahić očekuje zaista da će ovo biti presuda kojim će se spriječiti svaki budući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo, generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog i jedno, čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama.
2: Konačno smo dobili sve političke i tehničke uvjete da bi kupci prve nekretnine u novogradnji bili oslobođeni plaćanja poreza. Tim povodom u Banja Luci organizirana konferencija za medije uprave za neizravno oporezivanje.
4: Konkretno na području Mostara, gradski i županijski poticaji za kupnju prve nekretnine idu samo za mlade obitelji. No kolega Bruno neće moći ostvariti ni pravo na novu državnu odluku.
5: Stan se nalazi u centru 2 u Mostaru, od 55 kvadrata je stan. Ovo je starogradnja, neka je napravljena u 80. godinama i s te činjenice ja ne mogu dobiti povrat poreza na nekretninu. Puno bi olakšalo, definitivno ne bi totalno, ali taj porez koji se vrati bi olakšao u smislu da bi taj novac mogao koristiti za renovaciju stana.
4: Platit će porez na promet nekretninama od 5%. Nedaleko stanari novih zgrada, to jest prvi vlasnici istih, moći će ostvariti to pravo iako su kupili stan, primjerice, u 2024. Zato je bitno naglasiti da svi koji su uknjižili svoju nekretninu nakon 12. travnja prošle godine imaju pravo podnijeti zahtjev.
6: Meni je krivo što je život građana u jednom momentu bio sveden na politiku, sveden na različite političke odluke, procedure. Ovo nije bilo pitanje procedura, ovo je bilo pitanje normalnog funkcionisanja i da pokažemo da kao zemlja možemo da donesemo neke normalne odluke.
4: Dugo se na državnoj razini čekalo kako bi ova odluka zaživjela. Zakon je usvojen u 2025. ali s nedostacima. Sada je dorađen uz malo strpljenja za prikupljanje dokumentacije.
7: Veliki problem također zato što će se ti dokumenti morati pribavljati od različitih institucija unutar Bosne i Hercegovine, a te institucije imaju različiti nivo, kako bih rekao, svoje tehničke opremljenosti, njihove spremnosti da daju potrebne informacije prema građanima koji će tražiti informacije. Pokušat ćemo da na sebe preuzmemo sve ono što možemo mi da uradimo za građane, da građani ne bore se s administracijom.
4: Pravo na povrat PDV-a imaju punoljetne osobe, državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u BiH. Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara četvornih uz dodatnih 15 metara po svakom članu domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu.
8: Tako je neko kupio stan u prvom kvartalu 2026. godine, prosječna cijena sa PDV-om je 3700 jedna konvertibilna marka.

0: tako je, ali morate znati, to je maksimalan iznos koji se može odobriti. Neće svako dobiti taj iznos. Ako je neko kupio stan po manjoj cijeni od ove, on će naravno dobiti povrat PDV-a u iznosu koji je on i platio.
1: Zahtjevi se mogu početi predavati od sutra, to jest 8. srpnja i traju do kraja godine. Odnosi se na novo izgrađene stanove i kuće koje je kupac kupio druge osobe koja je platila PDV.
2: I prije sportskih vijesti jedna turistička vijest. Blaga je jedna od turističkih destinacija koja kroz cijelu ljetnu sezonu privlači veliki broj turista. Danas je tamo bila i naša ekipa, pa pogledajmo u nastavku što su zabilježili.
3: Blaga je jedan od najvećih turističkih bisera Bosne i Hercegovine, a jedan je od skrivenih dragulja cijele Europe. Nalazi se 12 km jugoistočno od Mostara, na mjestu gdje se spajaju netaknuta priroda i višestoljetna povijest.
4: But here it's natural. And you have,
5: ovdje je sve nekako prirodno, sve odiše prirodom, drugačije nego kod nas u Britaniji. Cijela okolina ovog mjesta je zapanjujuća, fascinirani smo ovim prizorima.
6: Prvi put smo ovdje, ali još nismo sve otkrili. Ono što smo do sada vidjeli zaista je divno.
7: Jako mi se sviđa ovdje. Prvi put smo ovdje i pravimo turu cijelim Balkanom.
8: Turisti govore i što je to što im se posebno svidjelo u Blagaju i po čemu je on poseban u odnosu su na ostala mjesta koja su do sada posjetili u našoj zemlji.
1: Jako mi se sviđa, sve tiho, zaista predivno. Super je što je hladno kada se spustite dolje kod vode.
8: Vrelo Bune, Blagajska tekija, tvrđava Herceg Stjepana Kosače, povijesni vjerski objekti, bogata gastronomska ponuda. Samo su neki od razloga zbog čega turisti svake godine posjećuju upravo ovaj hercegovački dragulj.
2: Sjajne utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu, u nogometnim krugovima stalno se priča o čudnim odlukama FIFA pa i sudaca koji su izravno odlučivali o tome tko će ostati na turniru, a tko završiti svoje putovanje u Americi, Kanadi i Meksiku. Naš kolega Marin Suton odlučio je provjeriti zašto su neke odluke donešene i po kojim pravilima.
9: Sinoć je u utakmici osmine finala Španjolska minimalno svladala momčad Portugala, no za hrvatske navijače bilo je teško gledati tu utakmicu, jer svi su mišljenja kako su umjesto Portugala tu trebali biti vatreniji. Nakon poništenog gola, dosuđenog Esterca za Portugal i još mnogo odluka na štetu Hrvatske, pitali smo stručnjake za suđenje razloge ovakvih odluka.
10: Za mene bi bila manja greška da je VAR soba prekršila protokol i rekla ok, čuli smo bip, ali nemamo dokaza, ostajemo kod odluke sudaca, nego da je slijepo se držala tog bipa i donijela odluku koja evo izazvala gorčinu svi.
9: No FIFA je napravila još jedan presedan. Nakon poziva Donalda Trumpa dopustila je nogometašu SAD-a Fallonin Balagunu da igra protiv Belgije unatoč crvenom kartonu iz prošle utakmice, no Belgija je slavila s visokih 4-1, na kraju je pravda zadovoljena na terenu.
11: Ako pravila vrijede, onda treba vrijediti za sve. Kao mi smo se svi nadali da će Mauricio Pochettino ispraviti tu nepravdu, međutim, realno to nije bilo realno da se to dogodi, jer je on sam rekao da je to pošteno da se taj crveni karton. Mislim, smiješno je da se to događa na ovakvoj sceni, na svjetskom prvenstvu, ok, da to vidimo u nekim niželigaškim utakmicama ili ligama, ali ovako na ovoj razini to je stvarno smiješno i mislim da nije dobro za nogomet i UEFA je čak reagirala na to, rekla je to ipak prelaženje nekakvih crvenih granica.
10: Na zadovoljstvo svih cijele nogometne javnosti, Belgija je demonstrirala kvalitetu, izbacila Amerikanci iz svjetskog prvenstva, bio Gianni Infantino.
9: No činjenica je kako se na ovom prvenstvu 48 reprezentacija događaju čudne stvari. Sportski novinar Bernard Jurišić nam kaže kako je pratio 11 terce na cijelom prvenstvu, a nepravda je učinjena jedino Hrvatskoj, koja je opet pokazala da može igrati sa svima.
11: Po meni je pogrešno uopće bilo suđenje 11 terca, odnosno uključivanje VAR-a u 11 terac za Portugal. Nakon toga, ako ste primijetili, i taj 11 terac je krivo izveden jer je Cristiano Ronaldo zastao potpuno u trenutku pucanja. Međutim, takve stvari se ne poništavaju očigledno nikome osim nama. U nekoliko se sad, kad se dogodilo ono nama s Livakovićom u utakmici protiv Engleske, baš sam pažljivo gledao penale sve koji se izvode i vratare gdje stoje. Moglo se 10 penala na ovom svjetskom prvenstvu poništiti radi toga što golman nije bio na crti i onda naravno ti se u glavi događaju razmišljanja da se to događa samo nama.
9: Unatoč svim spomenutim problemima prvenstvo ide dalje. Neke stvari treba mijenjati, to se slažu svi stručnjaci, a ostaje nam za vidjeti do kraja turnira tko će se najbolje snaći i donijeti radost svojoj nogometnoj naciji.

0: A sada poslušajmo naše društvene obavijesti. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomogle starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil sa punim osiguranjem. Imaju važeću policijsku povjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis na adresu marina@accs.asn.au ili nazovite Marinu na telefon 0421 631 689.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada 2026. godine, a njihov značaj za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iznimno je velik. Pred nama su izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. Pravo prijave za glasovanje putem pošte imaju državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju vozački osobni dokument Bosne i Hercegovine, osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu koja vrijedi na dan održavanja izbora 4. listopada 2026. godine. Prijave za glasovanje putem pošte traju do 21. srpnja 2026. godine. Registrirajte se i iskoristite svoje biračko pravo jer svaki hrvatski glas za Bosnu i Hercegovinu je važan.
0: Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelji i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja 2026. godine. Ručak će biti posluženo 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepan Novak na broj 0418 490 142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450 669 727. Svi dobrodošli, vidimo se 19. srpnja, poručuje odbor. Miličević Lojez. Oporuke i ostavinska rasprava. Rješavanje problema sa imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević Muni Pons pomaže obiteljima sa ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite Odvjetnički ured Miličević na 1-300-55-8803. Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Poslovanje, porezi i parnice. Vođenje posla dolazi sa važnim odlukama, ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević Muni Pons pomaže vlasnicima tvrtki sa trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite 1-300-55-8803 ili posjetite miličevićlawyers.com.au. Još jedan jedanput je vrijedno ponoviti da odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine.
2: Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Čilong. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastičnog društva dok Harmonica Heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Uz nevjerojatne talente Denija Hercega, Stevea Tivanovca i Sema uz posebnog gosta pjevača Tadeja Šarića, ovo obećava večer punu glazbene izvrsnosti. I to u subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu u Džilongu. Večer $70 po osobi, večer je uključena. Ovo je događaj koji nećete smjeti propustiti. Okupite svoje obitelji, prijatelje i doživite čaroliju nekih od najboljih svirača harmonike. Rezervacije su obavezne. Nazovite Luku Šarića na 0431069001 ili Pola Šarića na 0418522471. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje ulaznice što prije i pridružite nam se na večeri glazbe i plesa. Kažu, ajmo Džilong, napunimo dom.
1: Hajduk Dandenong City poziva vas na riblju večer u petak 24. srpnja u 7 sati naveče uz živu glazbu. A za rezervacije nazovite Rozi na broj 97958228.
3: Hrvatski dom Džilong organizira riblju večer svakoga petka od 5 sati 30 minuta na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 527825596.
1: Hrvatska stranka prava Melbourne priređuje proslavu Oluje, Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 8. kolovoza 2026. godine u Melbourne Croatia Soccer klubu 2 Summer Street, Sunshine North. Zabavljat će vas ja i moj kolega. Ulaznice s večerom su $50 po osobi, a za rezervacije nazovite Drago Maliget na 0419001800. Hajduk Dandenong City poziva vas na riblju večer u petak 24. srpnja u 7 sati naveče uz živu glazbu. A za rezervacije nazovite Rozi na broj 97958228.
4: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
5: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
6: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
5: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
6: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
5: Sport. Nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije.
6: Vrijeme će biti promjenjivo u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja.
5: Toliko u najavi emisije. Drugoga dana samita NATO održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanja da će se prihvatiti zajednička izjava. Prema nacrtu njoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povolje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
7: Prvi dan sastanka na vrhu bio je posvećen jačanju vojne industrije. Objavljeni su ugovori vrijedni $50 milijardi i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu, u proizvodnju i inovacije, što omogućuje suradnju Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte.
8: We have a clear distinction of labor.
7: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
8: But also money.
7: Snažna Europa znači i snažan NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplova, potvrdio ministar obrane Anušić, te se osvrnuo na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
9: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva. Je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
7: Tijekom dana sastanku su se pridružili i predsjednik Ukrajine Zelenski, čelnici institucije Europske unije, ministri obrane i vanjskih poslova, sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća. A za čelnike države i vlada prijem je priredio turski predsjednik Erdogan. Sastanak na vrhu završit će se usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se prema nacrtu ističe posvećeno saveznice odvraćanju u zajedničkoj obrani, uključujući i članak 5 povelje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe hormuškim tjesnacima.
6: I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od jedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom.
5: Oglasila se i Moskva. Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
10: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati, što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
6: Vezano za vojnu proizvodnju, najavimo i da će njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska Doking održati inauguracijsku ceremoniju njihova zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles. Na svečanosti će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Paperger, te osnivač i predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić. Glavni proizvodi zajedničke tvrtke uključuju modularnu platformu Komodo, hibridno besposadno vozilo koje služi kao osnova za različite konfiguracije, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme za prijevoz streljiva, goriva i druge opreme. Prema objavljenim planovima, razvoj i proizvodnja ostaće u Hrvatskoj, gdje će biti uspostavljen Rheinmetallov centar kompetencija za teška besposadna i autonomna vozila. Tvrtke su najavile i povećanje proizvodnih kapaciteta te nova zapošljavanja u Zagrebu.
4: Jutarnja kronika.
5: Sabor nastavlja zasjedanje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, zastupnici će raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja, rekao je resorni ministar Branko Bačić.
11: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
5: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
12: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih, Mate Matić.
13: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
14: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
12: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, potvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
15: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
12: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
16: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
17: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
12: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih 5 izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
5: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji. Sumnjiči se za 2 ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasno života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
18: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
6: Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica na konferenciji za medije predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Također će biti predstavljeni i rezultati provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Prema podacima za razdoblje od siječnja do svibnja, Hrvatska je zabilježila oko 4,5 milijuna turističkih dolazaka, što je 5% više u odnosu prema istom lanjskom razdoblju, te ostvarila više od 14 milijuna noćenja, što je 7% više nego u istom razdoblju lani. No, prema procjenama putničkih agencija i dijela turističkog sektora, rezultati lipnja ove godine mogli bi biti slabiji od istog mjeseca lani. Razlozi koji se navode uključuju kasnije rezervacije, veću osjetljivost gostiju na cijene te jaču konkurenciju mediteranskih odredišta.
5: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima.
6: Poznati su rezultati prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje prvi izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem su različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju prije upisu? O tome u mreži Prvo govore predstavnici ministarstva, srednjih škola i obrtnika. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Mira nema na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju u kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja te najavio odgovor.
5: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena joj je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti, te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja nadzorne elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervju potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
19: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
20: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini. Razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
19: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
21: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da ima mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
19: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
6: Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u Njujorku evakuirano je tijekom jučerašnje prometne špice nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja. 2 nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređene su i bespilotne letjelice. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi statičari na mjestu događaja i istražuju slučaj. Riječ je o neboderu smještenom blizu Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda. Riječ je o 37-katnici, nekadašnjem sjedištu farmaceutskog diva Pfizera koja se pretvara u luksuzne apartmane.
5: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
4: Jutarnja kronika.
5: Na kraju emisije podsjetnik.
21: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
5: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
21: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
5: Sport nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo bi biti poznato, ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije. Više o tome u sportskom prilogu.
21: Vrijeme će biti promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Silvio Šop.
4: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
0: Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo. Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaji o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbijci, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedno po danu, redom Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska i Švicarska, Argentina.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
2: Zlatko Dalić danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
22: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da evo vidjet ćemo.
2: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je analizirajući prvenstvo zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
22: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
2: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
23: Španjolska je repka koja sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni, ja mislim da su, dobili smo podatak, 9 utakmica su bez primljenog gola, puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu.
2: Polufinale Hrvatska-Španjolska počinje u 17.30. Drugi polufinale igraće Ukrajina i Njemačka u 20 sati. Sinner i Đoković izborili su polufinale Wimbledona i dok je to Sinneru pošlo za rukom bez izgubljenog seta, Đoković je do poluzavršnice stigao tek nakon tiebreaka odlučujućeg petog seta, kojeg je protiv Ožera Alijazima dobio s 10-7. Danas će u polufinale pokušati ući Alex Zverev protiv Frica, te Koboli protiv Ferija. Kod tenisačica u poluzavršnice su se plasirale Goff i Muchova, danas će četvrtfinala igrati Noskova i Mertens, te Kostjuk i Paolini. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Četvrtfinale poslije podne očekuje Matu Pavića i Marcela Revala. Pavić je jučer u paru s Fani Stolar izgubio u polufinalu mješovitih parova od Polmansa i Hunter.
5: Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France-a. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.

0: Dok sam pripremala ovaj jutarnji program, stigla je vijest o Zlatku Daliću. Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: 24 sata javlja da Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza, dosadašnji strateg Vatrenih obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je nakon svjetskog prvenstva 2026. odlučio zaključiti svoj izbornički put. Dalić tako odlazi kao najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije. Tijekom gotovo 9 godina na klupi Vatrenih ostvario je rezultate koji su zauvijek promijenili povijest hrvatskog nogometa. Osvojio je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, broncu na svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, te srebro u Ligi nacija 2023. godine. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je izborila i nastupe na europskim prvenstvima 2020. i 2024. kao i plasman na svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Zbornika Zlatka Dalića nakon odlaska s mjesta izbornika. Dalić je izborničku karijeru završio nakon nesumnjivo najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske, sa kojom je osvojio srebrenu medalju na FIFA svjetskom prvenstvu 2018. te brončanu medalju na FIFA svjetskom prvenstvu 2022. Uz to osvojio je srebrenu medalju u EUFINOJ Ligi nacija 2023. a uz SP 2026. izborio je i plasmane na Euro 2020. i Euro 2024. Izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenje svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro 9 godina. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i sa hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na ovim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, poručio je Dalić. Nemoguće je postići takve uspjehe bez kvalitete, uloženog truda i vjere u ono što radiš. Stoga od srca hvala svima koji su uložili svoje znanje i energiju u sve ono što smo zajedno ostvarili, mojim trenerima i suradnicima u stožeru, liječnicima, fizioterapeutima, ekonomima i cijeloj logistici HNS-a koja nas je uvijek sjajno pratila. Hvala čelnim ljudima Saveza na podršci. Hvala navijačima na nevjerojatnoj potpori koju smo imali na ovom putu. Hvala i onim svim medijama koji su pomogli u stvaranju pozitivnog ozračja oko reprezentacije i pritom nas konstruktivno kritizirali. I u konačnici hvala mojoj obitelji bez čije podrške ništa od ovoga za mene ne bi bilo moguće, dodao je Dalić. Odlazim ispunjenog srca. Naravno, u svim tim uspjesima najvažniji su oni na terenu. Duboko sam privilegiran što sam imao priliku voditi tako sjajne nogometaše i kvalitetne ljude od našeg kapetana Luke Modrića preko svih senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji, pa od mladih dečkiju koje smo uključivali u reprezentaciju i koji su putem preuzimali i još preuzimaju sve važnije uloge. Maksimalno sam im zahvalan što su stavljali Hrvatsku iznad svega, što su uvijek svojim ponašanjem, zalaganjem i pristupom pokazivali što je hrvatski kult reprezentacije. Hrvatska u svima njima ima svjetlu budućnost i dok god će im reprezentacija biti svetinja kao što je bila generacijama do sada, Hrvatska će biti snažna, konkurentna i kompetitivna protiv svakoga. Zahvaljujem predsjedniku Kustiću na iznimnoj podršci i odličnoj suradnji koju smo imali, kao i povjerenju da nastavim dalje.
Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku. No, vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti. A svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem, zaključio je Dalić.

0: Sada ćemo poslušati nekoliko vijesti iz naše hrvatske povijesti.
1: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi srpnja. 8. srpnja 1927. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj, doktor znanosti Frano Čale. U Trpnju na poluotoku Pelješcu 8. srpnja 1960. godine rođena je proslavljena hrvatska glumica Ena Begović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Eugen, Edo, Hadrian i Grgur. U Dubrovniku na današnji dan.
2: 1527. i 1528. godine tijekom i nakon jedne od najjačih pošasti kuge na teritoriju Republike, više je zapisnika i istraga prijavljenih provala, krađa pokretnina i dragocjenosti iz napuštenih kuća. Najviše takvih nedjela bilo je počinjeno u selima i zaseocima Župe, koja je izgleda od svih dijelova Republike uz Dubrovnik tada bila najviše pogođena kugom. 8. srpnja 1528. godine započeo je proces Deši Matićevoj iz Župe uz Mihoća iz Župe i Antuna Petrojevića, optužene za krađe pokretnina i dragocjenosti iz napuštenih okuženih kuća. Proces ovoj trojici kopaca najduži je i najdetaljnije vođen proces prijavljenih provala sa svim pojedinostima istrage uz čestu primjenu mučenja i s konačnom presudom. Nakon više od 2,5 mjeseca zbog nemoći te priznanja bez oklijevanja, zdravstveni službenici odlučili su Dešu pustiti iz zatvora.
1: Samo dan nakon što su Napoleon i ruski car Aleksandar potpisali Tilsitski mirovni ugovor kojim su utvrđene nove interesne sfere, francuski maršal Berthier 8. srpnja 1807. godine u pismu iz Tilsita među ostalim piše Marmonu: Dubrovnik treba definitivno ostati sjedinjen s Dalmacijom. Drugim riječima, Dubrovnik je, iako se to izričito ne spominje, prešutno predan Francuskoj. Glas o Tilsitskom miru stigao je u Dubrovnik tijekom srpnja, te je general Loriston u slavu toga 25. srpnja priredio vatromet. Dubrovačka vlada nije shvatila nepovoljno taj mirovni ugovor. Ako se i ne spominje Republika, ona se i ne ukida. Francuski pristaše u Dubrovniku pak prepoznali su to kao predznak priključenja Dubrovnika francuskoj vlasti. I doista, Tilsitskim mirom započela je i konačna prekretnica u odnosu Francuza prema gašenju suvereniteta Republike. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
3: 8. srpnja 1910. godine u rodnoj Luci Šipanskoj umro je skupljač narodnih pjesama Baldo Melkov Glavić. Bio je župnik, profesor sjemeništa u Dubrovniku i počasni kanonik Dubrovačke biskupije. Zapisivao je narodne pjesme, a skupljena građa sadržava uskočke pjesme, kola Ivana Senjanina, hrvatske hajdučke pjesme, šaljive, te najviše junačke pjesme i predstavlja najvrijednija dijela našega pjesničkog folklora. U razdoblju od 1865. do 85. skupio je oko 100.000 stihova narodnih pjesama, odnosno 709 epskih i lirskih pjesama, te ih popratio podacima o kazivačima i kazivačicama, njih 88, među kojima se ističu Anica Begin, Gusto Agačić i Vlaho Obuljen. Dio je objavio u zbirkama Narodne pjesme, a 80 pjesama uvršteno je u antologije Hrvatske narodne pjesme Matice Hrvatske, kojoj je 1887. poklonio prikupljenu građu.
1: 8. srpnja 1927. godine u Trebinju
3: 1887. poklonio prikupljenu građu.
1: 8. srpnja 1927. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar, teatrolog

0: Bavljenje Držićem zaokružio je objavljivanjem njegovih dijela uz popratnu studiju i komentar. Između ostaloga objavio je dijela Držićeve, Novela od stanca, Skup, Dundomaroje, Tragom Držićeve poetike, Igre u njarnja zgradu, pjesme Talijanke, Saba Bobaljevića Glušca, te o dijelu Iva Vojnovića. Danas jedna dubrovačka ulica nosi ime Frana Čale.
1: U Trpnju na poluotoku Pelješcu 8. srpnja 1960. godine rođena je proslavljena hrvatska glumica Ena Begović. Čim je krenula u srednju školu koju je pohađala u Dubrovniku, upisala se u studentski teatar Lero. Njena karijera počela je kada ju je 1978. u jednoj predstavi primijetio redatelj Lordan Zafranović i kao maturantici joj ponudio ulogu u filmu Okupacija u 26 slika, a prvu zapaženiju ulogu ostvarila je u filmu Pad Italije 1981. godine. Nakon diplome na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1983. punih je 16 godina bila prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U tom je razdoblju odigrala više od 20 glavnih uloga u matičnoj kući i drugim pozornicama, kao i na dubrovačkim ljetnim igrama, među kojima se izdvajaju Desdemona, Kontesa Nera, Barunica Kasteli, Teuta, Ana Karenjina i druge. U bogatoj 20-godišnjoj karijeri za svoje uloge dobila je niz priznanja i nagrada. Svojom je glumačkom snagom i osobnošću zauzela jedno od vodećih mjesta u hrvatskom glumištu, ostavivši trajan i neizbrisiv trag na filmu i kazalištu. Ena Begović poginula je u prometnoj nesreći 15. kolovoza 2000. godine.
0: 8. srpnja 1968. godine u Dubrovniku je rođen Mario Krstičević, ugostitelj trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 15. travnja 1992. godine na Šipanu kao pripadnik mješovitog odreda mornaričkog pješaštva Dubrovnik prilikom izvršenja borbene zadaće. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u srijedu 8. srpnja ratne 1992. godine, jutro je bilo mirno, no nakon eksplozija po obrambenim crtama Dubrovnika u 17 sati oglašena je opća opasnost. Iz smjera Trebinjske općine i Čilipa do 22 sata napadani su položaji hrvatske vojske. Toga dana, prilikom izvršavanja ratne zadaće, poginuli su pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Zlatko Kranjčec te nesretnim slučajem pripadnik 116. brigade Hrvatske vojske Ante Batina.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: središnja osoba Ilirskog pokreta ili Hrvatskog narodnog preporoda, jezikoslovac, novinar, izdavač, publicist, književnik i ideolog Ljudevit Gaj, rođen je 8. srpnja 1809. godine u Krapini. Već 1830. godine u Budimu objavljuje kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja, kojom predlaže reformu hrvatskog pravopisa i njegovo bitno pojednostavljivanje. Upravo je Gaj, ne bi li riješio problem pisanja palatala, tih žumborečih i šumečih glasini, po uzoru na češki jezik uveo kvačice u hrvatski pravopis. Njegova kratka osnova temeljno je dijelo Ilirskog pokreta i njezinom objavom i započinje hrvatski narodni preporod.
1: Gaj je shvaćao da su mu za širenje narodnog jezika potrebne novine. Nakon što je dobio potrebne dozvole, 6. siječnja 1835. godine pokreće Novine Horvatske, a samo 4 dana kasnije, kao dio novina, izlazi prvi broj književnog priloga Danica, Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Sljedeće, 1836. godine, Gaj svoje novine prestaje tiskati na kajkavštini i prelazi na štokavštinu, što je ključan potez u stvaranju preduvjeta za hrvatsku nacionalnu integraciju od Panonije do Jadrana. U 10. broju književnog priloga objavljuje pjesmu Horvatska domovina Antuna Mihanovića, koja će, uglazbljena od Josipa Runjanina, kasnije postati hrvatskom himnom Lijepa naša domovino. Gaj je djelovao i kao književnik i 1833. godine napisao je budnicu Još Horvatska ni propala, najslavniju budnicu Ilirskog pokreta. Gaj je zbog političkih razloga više puta mijenjao naziv svojih novina. Ilirski se pokret razbuktao, što je osnažilo hrvatsku nacionalnu svijest, posebno kod uskog sloja građanstva. Vlasti Habsburgske monarhije, čiji je Hrvatska tada bila dio, isposlovale su zabranu ilirskoga imena početkom 1843. godine. Dan nakon zabrane ilirskog imena, Gaj objavio svoje novine pod nazivom Narodne novine. Gajev ilirski pokret širio je pod ilirskim imenom hrvatsku nacionalnu ideju, pismenost, književnost, glazbu i uopće kulturu, a žarišta širenja kulture postale su čitaonice otvarane po cijeloj Hrvatskoj. Gaj je s vremenom postao i važna politička osoba u Hrvatskoj, pa je sudjelovao i u imenovanju Josipa Jelačića banom 1848. godine. No i zbog svog načina života, ali i zbog skupog posla održavanja novina, upadao je u financijske probleme, zbog čega je bio sumnjičen da za novac radi za više stranih obavještajnih službi. Ljudevit Gaj posljednja je 20 života proveo u svom ljetnikovcu Mirogoj. Nakon njegove smrti njegov posjed otkupile su gradske vlasti i tamo izgradile gradsko groblje, a središnji dio tog groblja su arkade u kojima su sahranjeni prvaci Ilirskog pokreta. Ljudevit Gaj umro je u Zagrebu 20. travnja 1872. godine.
0: Skladatelj prve hrvatske opere i glazbenik koji je obilježio razdoblje Ilirskog pokreta Hrvatskog narodnog preporoda Vatroslav Lisinski, rođen je 8. srpnja 1819. godine u Zagrebu. Lisinski je njemačkog podrijetla i njegovo je rođeno ime Ignaz Fuchs, a svoje ime kao oduševljeni lirac kroatizirao. Skladati počinje na poticaj Alberta Ognjena Štrige, amaterskog pjevača i osnivača prvog ilirskog pjevačkog društva.
1: Prvu pjesmu sklada 1841. godine na tekst Pavla Štosa. Kasnije je taj tekst zamijenjen pjesmom Dimitrija Demetra, Prosto zrakom ptica leti, i ta je pjesma postala jednim od amblema Ilirskog pokreta. Lisinski je skladao i prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba, koja je proizvedena 28. ožujka 1846. godine. Libreto je prema Štriginoj zamisli napisao Josip Car, a doradio ga je Demetar. Opera je proizvedena u staroj gradskoj vijećnici na Zagrebačkom Gornjem gradu. Tadašnjem uspjehu opere doprinijeli su Sidonija Erdedi Rubido u ulozi Ljubice i Franjo Stazić, koji će pod imenom Franz Štiger biti vodeći tenor bečke opere u ulozi Vukosava. U jesen 1847. Lisinski putuje u Prag, gdje se glazbeno usavršava. Tamo sklada orkestralnu idilu Večer, niz uvertira i veći dio svoje druge opere Porin, koju završava 1851. godine u Zagrebu. Ta je opera proizvedena tek 1897. U Hrvatsku se vraća u vrijeme Bachova apsolutizma. Sklada malo, a uzrok toga je i njegovo vrlo loše materijalno stanje. Bio je nadzornik školskih učionica glazbenog zavoda, a nakon što je 1853. godine otpušten, prihvaća slabo plaćeno mjesto na sudu. Njegovo posljednje glazbeno djelo, Opijelo, nije sačuvano. Lisinski je bio najdarovitiji skladatelj ilirskog pokreta i prvi hrvatski profesionalni glazbenik. Umro je u Zagrebu 31. svibnja 1854. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

A sada jedna lijepa obavijest. Objavljena sa Laudato televizije 8.7. ove godine, koja nam prikazuje kako Katolička crkva brine o pastoralnim potrebama useljenicima, to jest Filipincima, radnicima na prostorima naše Hrvatske. U Zadru prvi put slavljena misa za Filipince na njihovu materinskom jeziku. Više od 500 filipinskih katolika iz Zadarske nadbiskupije okupilo se u crkvi Svetog Šime na prvom misnom slavlju na tagaloškom jeziku uz želju da ono postane redovita pastoralna praksa. Prvi put u Zadarskoj nadbiskupiji slavljena je sveta misa za filipinske vjernike na njihovom materinskom tagološkom jeziku. Misno slavlje u ponedjeljak 6. srpnja od crkvi Svetog Šime u Zadru predvodio je kapucin fra Michael Angelo V. Flores, a okupilo je brojne Filipince koji posljednjih godina žive i rade na području Zadarske nadbiskupije. Pod geslom "Jedna vjera, jedna zajednica, jedno u Kristu", misa je prvi put na organiziran način okupila Filipinsku katoličku zajednicu u Zadru. U Zadarskoj nadbiskupiji živi oko 500 Filipinaca, dok ih je u Hrvatskoj više od 16.000, a njihov broj i dalje raste. Fra Marko Flores istaknuo je kako je slavlje na materinskom jeziku od velike važnosti za očuvanje vjere među filipinskim katolicima. Upozorio je da bez mogućnosti sudjelovanja u liturgiji na vlastitom jeziku postoji opasnost da se vjernici udalje od sakramentalnog života i izgube povezanost sa Katoličkom crkvom. Istodobno je zahvalio hrvatskim vjernicima na srdačnom prihvaćanju Filipinske zajednice. Misa je održana na poziv čuvara svetišta Svetog Šime, Don Damira Šehića, i do predsjednice Filipinske zajednice u Zadru, Rije Travice. Ona je naglasila da su vjera i obitelj u središtvu života Filipinaca, te izrazila nadu da će se misa na tagaloškom jeziku Zadru buduće slaviti barem jednom mjesečno. Istaknula je i zahvalnost Zadarskoj nadbiskupiji na pruženoj duhovnoj potpori i osjećaju dobrodošlice u novoj sredini. Liturgijsko pjevanje predvodio je Filipinski zbor uz potporu članova zajednice iz Zagreba. Nakon mise vjernici su imali priliku počastiti relikvije Sveti Šime te primiti blagoslov na svome materinskom jeziku. Mise za filipinske katolike na tagaloškom jeziku u Hrvatskoj se redovito slave u Zagrebu od listopada 2025. godine, a Zadarsko slavlje predstavlja važan korak u pastoralnoj skrbi za sve brojniju filipinsku zajednicu u Dalmaciji.

0: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Mnogi su se umjetnici kroz povijest pitali kako prikazati Isusa. Evanđelisti nam Isusa nigdje nisu opisali fizički, tako da ne znamo je li imao plave ili zelene oči, niti mu znamo boju kose. Možemo samo pretpostaviti da je izgledao kao čovjek semitske fizionomije. No mnogi su umjetnici nekako po svom kalupu ocrtavali njegov lik. U crkvi navještenja Marijinog u Nazaretu može se vidjeti dar afričkih kršćana, slika Marije i Isusa, koji su prikazani kao tamnoputne osobe, kao crnci. A na mozaiku koji su izradili Japanci, Marija je odjevena u tipičnu japansku nošnju, ima kose oči i crnu kosu, a Isus je prikazan kao pravi mali Japanac. U konačnici, Bog je postao čovjekom, a čovjek je puno više od tijela. Da su apostoli smatrali kako je za naše spasenje važno znati kako je Isus izgledao, opisali bi ga u evanđeljima. No do nas je došlo ono najvrijednije, svjedočanstvo o njegovim djelima i njegova riječ. Kroz opise Isusovih djela često se spominju njegove ruke. Te su ruke grlile, dodirom ozdravljale, uskrišavale, uzimale i lomile kruh, te bile sklopljene ili podignute na molitvu. Cijelo naše spasenje prošlo je kroz Isusove ruke, koje su odraz njegovog uma i srca. Ruke su odraz života. Kako su divne, težačke ruke nakon obavljenog posla, kao i ribarske ruke koje mirišu na more. Pokušajte si zamisliti ruke jednog kirurga nakon što vam je spasio život. U tom trenutku to bi sigurno bile najljepše ruke na svijetu. Kakve su bile Isusove ruke? Jesu li one bile apotekarski čiste ili pak težačke? To ovisi o tome što je on radio. Bio je tesarov sin, dakle vjerojatno je izučio očev zanat. No, najvažnije Isusovo djelo je njegova muka. Žrtva koja je za nas bila spasonosna, prošla je kroz njegove ruke. Kao i sve ono što je prije radio, ta je žrtva bila odraz Božje volje, provedena u djelo, kroz ruke otvorene prema nebu, koje su na kraju bile razapete. Isusove ruke su bile prije svega poslušne i to je najviše što možemo reći o njima. Naše su ruke odraz našeg uma i alat u našoj misiji. Očekuje se da budu vrijedne, odraz zdravog razuma, stavljene na službu bližnjih. Od naših se ruku očekuju da budu normalne, aktivne, skromne, poslušne radnice na Božju slavu, jer On nam ih je povjerio da njima raspolažemo i na kraju da položimo račun. Dvije ruke, koliko god izgledale slabe, mogu puno napraviti. One povezuju ljude, kako u zagrljaju, rukovanju, tako i u radu. Dvije ruke su, ne zaboravimo, svijet spasile.
1: Duhovna misao za dobar dan. Uzrečica "Nitko nije prorok u svom selu" ima svoje korijene u Bibliji i vezuje se uz zgodu u evanđeljima, kad Isus dolazi u svoj zavičaj u pratnji svojih učenika. Poučavao je po običaju u sinagogi, a oni koji su ga slušali bili su začuđeni njegovim govorom. Govorili su: "Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin i brat Jakovljev i Josipov i Judin i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?" I sablažnjavali su se o njega. Isus im je tada rekao: "Prorok nije bez časti, nego u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu. I nije mogao ondje učiniti ni jedno čudo, osim što je ozdravio nekoliko nemoćnika i čudio se njihovoj nevjeri." To što se Isusu dogodilo u njegovu zavičaju događa se ne samo prorocima, nego i drugim ljudima koji su negdje drugdje priznati zbog svog rada, ali onda kad dođu među svoje, ljudi kao da traže razloga da ih omalovaže i prezru. Zašto to čine? Koji to porivi čovjeka potiču da ponižava drugoga i to sebe bližnjega? Ne postoji jedinstven odgovor, ali postoji pitanje po kojem se svi možemo preispitati. Spadamo li i mi u onu skupinu ljudi koja ima toliko nisko mišljenje o sebi da mora poniziti i srozati svakog svog sugovornika kako bi se dobro osjećali? Jer u konačnici ljudi vrijeđaju druge ljude zato što sami o sebi misle loše i osjećaju se nevoljenima. U konačnici, svakom čovjeku fali ljubavi.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.

Poštovani slušaoci, sa portala Serbian Orthodox Funerals prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Ljiljana Mišković preminula u svojoj 63. godini života. Ljiljana Mišković je rođena 20. maja 1964. godine u Zenici, a preminula je 7. jula 2026. u St. Albansu. Opelo će se obaviti u crkvi Sveti Đorđe u St. Albansu dana 11. jula sa početkom u 10 časova. A sahrana je na manastirskom groblju u Ilajnu u 13 časova. Ožalošćeni su suprug Radenko, sin Nikola i snaja Dijana, ćerka Ana, unuka Milena, braća Goran i Krsto sa porodicama, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem i neka ti bude laka australijska gruda. Porodici upokojene Ljiljane Mišković najiskrenije saučešće u ime svih sa Srpskog radiosata.

Cilj najboljeg tenisera svih vremena u glavnom gradu Velike Britanije ostaje isti: pobjeda, osmo grickanje trave, izjednačenja rekorda Rogera Federera po broju pehara na Wimbledonu i za kraj, ali ne i najmanje važno, osvajanje 25. rekordnog Grand Slam trofeja. Ovaj meč će biti u sutra, u petak, pa poželimo Novaku još jedan uspješan meč protiv Sinera. Meč se igra sutra u petak. Poštovani slušaoci, to je sve za današnju emisiju. Ne zaboravite večeru kod fudbalskog kluba Sinđelić večeras. Sutra naveče ko igra? Noble Park gostuje u Neri Warrenu. Sutra naveče u 8:15. Sinđelić će ugostiti Western Suburb. Također sutra naveče u 8:30. A u subotu Springvale Beli Orlovi putuju u Coburg. Igraju protiv Moreland City-a, fudbalski klub Srbija. Ugostiće Manningham United Blues u subotu. Utakmica je u 6:15. Svima želim prijatan ostatak današnjeg dana i kao i nastupajući vikend. Do ponovnog slušanja u četvrtak od 7 do 8, a sutra naveče možete da pratite redovnu emisiju, umalo ne reče utakmicu, da pratite redovnu emisiju od 10 do 12 uveče, kao i da slušate emisiju na srpskom u subotu od 8 do 9 sati ujutru. Ostanite u dobrom zdravlju i još boljem raspoloženju.